Bună ziua, stimați ascultători, bun găsit la postul de radio Vocea Turchie. Astăzi este joi 14 mai 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Turchie transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12-12.30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă invităm să ascultați buletinul de știri și o nouă ediție a agendei geoeconomice. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, dragi ascultători, iată titlurile principalelor știri de astăzi. Emiratele Arabe Unite au negat acuzațiile conform cărora premierul israelian Netanyahu ar fi vizitat în secret țara în timpul războiului cu Iranul. Turcia și Belgia și-au aprofundat relațiile diplomatice și în domeniul apărării în cadrul discuțiilor la nivel înalt purtate la Ankara. Rebelii Houthi din Yemen avertizează că un nou război împotriva Iranului ar afecta toată lumea. Atacurile aeriene ale Israelului în Liban ucid 9 persoane, printre care 2 copii. Xi Jinping îl găzduiește pe Donald Trump la summitul de la Beijing cu miza mare pe fundul războiului cu Iranul. Miniștrii de externe ai BRICS se întâlnesc în India în timp ce războiul din Iran și criza combustibilului domină agenda. Iar personalul Serviciului de Imigrare și Control Vamal al SUA ar putea fi implicat în meciurile Campionatului Mondial de Fotbal 2026. Urmează știrile. Emiratele Arabe Unite au negat afirmația biroului prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, potrivit căreia acesta ar fi vizitat în secret țara din Golf în timpul războiului lansat de SUA și Israel împotriva Iranului. Într-o declarație, ministrul de externe a respins informațiile potrivit cărora Netanyahu ar fi vizitat Emiratele sau că vreo delegație militară israeliană ar fi fost primită pe teritoriul emirates. Ministerul a subliniat că relațiile dintre Emiratele Arabe Unite și Israel sunt publice și cunoscute în cadrul acordurilor Abraham și nu se bazează pe secret sau aranjamente ascunse. Gruparea Houthi din Yemen a avertizat că orice nou atac al SUA asupra Iranului ar arunca regiunea într-un conflict ale cărui flăcări ar afecta toată lumea, pe fondul temerilor privind o escaladare mai amplă în Orientul Mijlociu. Avertismentul a venit într-un mesaj trimis de Abdul Wahid Abu

0: Cel puțin 9 persoane, printre care 2 copii, au fost ucise în urma unor noi atacuri aeriene israeliene în Liban. În cea mai recentă încălcare a armistițiului, a declarat Ministerul Sănătății din această țară și mass media locală. Din 2 martie, atacurile israeliene în Liban au ucis peste 2.840 de persoane, au rănit peste 8.690 și au strămutat peste 1,6 milioane de persoane, aproximativ o cincime din populației, potrivit oficialilor libanezi. Președintele Xi Jinping îl găzduiește pe omologul său american Donald Trump în cadrul unui summit China-SUA cu miza mare pe fondul războiului cu Iranul. Trump a sosit la Marea Sala Poporului în jurul orei 10 ora locală. Tehnologia, comerțul și tarifele sunt pe ordine de zi alături de conflictul în curs. Beijingul a declarat că cei doi lideri vor discuta chestiuni importante legate de relațiile China-SUA, pacea mondială și dezvoltare. Președintele SUA a declarat de asemenea că îi va adresa lui Xi prima sa cerere de a deschide China pentru afacerile americane. Turcia și Belgia au luat măsuri pentru consolidarea relațiilor bilaterale în domeniile diplomației, apărării și comerțului, miniștrii de rang înalt din ambele țări desfășurând o serie de întâlniri la Ankara. Ministrul de externe al Turciei, Hakan Fidan, s-a întâlnit cu viceprim-ministrul și ministrul de externe al Belgiei, Maxime Prevot, în marja misiunii economice a Belgiei în Turcie, potrivit unor surse diplomatice. Pe fondul apărării, ministrul turc al apărării Yashar Güler s-a întâlnit cu ministrul belgian al apărării Theo Franken la Ankara, unde cele două părți au semnat o scrisoare de intenție privind cooperarea în domeniul apărării, în urma unor discuții cu ușile închise.
1: La radio Vocea Turcie, ascultați buletinul de știri.
0: Ministrii de externe ai grupului BRICS, inclusiv Iranul și Rusia, și-au început astăzi reuniunile în India. Conflictul din Orientul Mijlociu și criza combustibilului asociată urmând să domine discuțiile. India, care deține președinția BRICS în acest an, găzduiește reuniunea de 2 zile a miniștrilor de externe ai blocului extins, care acum include Iranul și Emiratele Arabe Unite, țări aflate în divergență din cauza conflictului declanșat de Statele Unite și Israel la 28 februarie. Ministerul de Externe al Indiei a declarat că discuțiile se vor concentra pe probleme globale și regionale de interes comun. În timp ce India deține președinția blocului, ministrul chinez de externe Wang Yi nu participă la întâlnire, deoarece Beijingul îl găzduiește pe președintele SUA Donald Trump pentru un summit cu președintele Xi Jinping. Ministrul iranian de externe Abbas Araghchi a sosit la New Delhi târziu miercuri, a anunțat ambasada Iranului în India. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov participă de asemenea. El s-a întâlnit cu omologul său indian, Jai Shankar, după ce a ajuns la New Delhi miercuri seara. Perturbările din jurul rutelor de navigație din Golful Persic și strâmtoarea Ormuz continuă să genereze volatilitate pe piețele de petrol și gaze, sporind presiunea asupra economiilor importatoare de energie, inclusiv India. Conflictul care implică Iranul a adăugat presiune asupra economiei Indiei, puternic dependentă de aprovizionările energetice din Orientul Mijlociu și de importurile de îngrășăminte, și a creat incertitudine privind perspectivele de creștere ale țării. Având în vedere diviziunile profunde dintre unii membri, inclusiv pe tema războiului din Orientul Mijlociu și a criticilor aduse puterilor occidentale, nu era clar dacă va fi emis un comunicat comun la finalul reuniunii. Blocul își propune să creeze mecanisme financiare alternative, să reducă dependența de dolar și să crească reprezentarea Sudului global în instituțiile internaționale, contestând structurile de guvernanță conduse de Occident. Președinția Indiei la BRICS în 2026 are ca temă construirea rezilienței, inovării, cooperării și sustenabilității. Împreună, țările BRICS reprezintă peste 40% din populația mondială și peste 32% din PIB-ul global. Și în final, știrile sportului. Autoritățile au declarat că personalul Serviciului de Imigrare și Control Vamal din SUA va fi responsabil doar de securitatea perimetrului, așa cum s-a întâmplat la mari evenimente sportive, precum Super Bowl.

0: și Kentucky Derby. S-a subliniat faptul că funcționarii implicați nu vor efectua niciun control al statutului de imigrant asupra spectatorilor sau angajaților. Un oficial al Departamentului de Securitate Internă al SUA a declarat că agenții și funcționarii lor vor asigura securitatea atunci când se va solicita acest lucru, dar nu vor verifica statutul de imigrant al persoanelor. Un purtător de cuvânt al Departamentului de Securitate a spus că nu există motive de îngrijorare pentru vizitatorii internaționali aflați legal în Statele Unite. Totuși s-a subliniat că pentru a evita perturbarea călătoriilor, vizitatorii ar trebui să-și pregătească din timp planurile de călătorie și actele. De asemenea, sursele notează că nu există o interdicție clară care să împiedice personalul Serviciului de Imigrare și Control Vamal să efectueze arestări în timpul meciurilor și că instituția nu a emis instrucțiuni care să limiteze acest lucru. Cel mai mare campionat mondial din istorie, organizat în comun de Statele Unite, Canada și Mexic, cu 48 de echipe participante, începe pe 11 iunie cu meciul de deschidere din Mexico City. Finala turneului va avea loc pe 19 iulie la MetLife Stadium din New Jersey. Turneul așteptat să atragă sute de mii de fani ai fotbalului ar putea stârni rezerve în rândul unor spectatori din cauza prezenței Serviciului de Imigrare și Control Vamal. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri. Urmează agenda geoeconomică. Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio, la voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: İdaatu Sautu Türkiye.
6: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Ovdi Radio Glas Türkiye.
8: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Qui el radio la voce della Türkiye.
10: Esta es la voz de Türkiye.
11: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
12: Юфлет Зари и Türkiye.
13: 这里是 Tuarçi 之声 广播 电台.
14: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
15: دا ترکیه غاگ رادیو دا
16: خصومه ترکیه ای زاین رادیو گایانه
17: اترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخما
18: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
19: ایج رادیو وچه ترکیه
0: گوارید گولس ترکیه
2: ایفیر دا ترکیه اوازه
3: گیت بلیر Türkiye'nin tetiği radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
5: Edo İfonitis Türkiye.
1: Oldi Radyo Glas Türkiye.
7: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
19: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este Radyo Voz de Türkiye.
21: こちらはトルキエの声ラジオです。
22: ズボルはグラソットなトルキエ。
23: エフィルでトルキエオボーズラジオさ。
24: イッツトルキエハンギアラジオや。
25: オールドラジオグラストルキエ。
26: トルキエのラジオさ。
27: ブラス、トルキエのセシラジオさ。

0: Agenda geoeconomică.
1: Vine sfârșitul cartelurilor, OPEC, războiul piețelor și replicile geopolitice. Stimați ascultători, bine ați venit la emisiunea Agenda Geoeconomică a postului de radio TRT Vocea Turchie, în care analizăm lupta pentru putere din spatele cifrelor și noua rută a economiei globale. Astăzi, dincolo de detaliile tehnice ale conceptului de petrodolar, vom privi direct spre inima sistemului, modul în care structurile de tip cartel, precum OPEC, au modelat lumea și de ce se clatină acestea astăzi. Pe de o parte, avem moștenirea naționalismului resurselor, care din anii 60 a îngenunchiat superputeri prin închiderea robinetelor de petrol. Pe de altă parte, avem noile realități ale pieței, care resping această moștenire. OPEC nu este doar un grup de producători de petrol, ci una dintre cele mai de succes arme geoeconomice din istorie. Controlând aproximativ 80% din rezervele mondiale, această structură a decis timp de jumătate de secol totul, de la inflația globală la producția industrială, în jurul unei singure mese. Însă, ajunși în anul 2026, observăm că picioarele acestei mese tremură mai tare ca niciodată. Stimați ascultători, logica geoeconomică a sistemului de cartel este simplă. Acționează unitar, limitează oferta, controlează prețul și obține concesii politice. OPEC a fost fondat în 1960 și a fost efortul statelor care și-au câștigat independența postcolonială de a stabili suveranitatea asupra propriilor resurse naturale. Astfel, petrolul a devenit mai mult decât o marfă, a devenit o chestiune de demnitate națională și un atu geopolitic. Totuși, ceea ce vedem astăzi este fragmentarea acestei puteri colective. Decizia Emiratelor Arabe Unite de a părăsi OPEC după 60 de ani nu este doar o simplă demisie, este momentul în care logica de cartel pierde în fața lumii moderne. Abu Dhabi nu mai vrea să producă pe baza cotelor stabilite de alții, ci dorește să valorifice propriile investiții masive. Cu obiectivul de a crește capacitatea la 6 milioane de barili pe zi, Emiratele Arabe Unite trec de la strategia stabilirii prețului la cea a acapărării cotei de piață. Aici intervine conceptul critic de management al capacității de rezervă. În condiții normale, puterea cartelului vine din capacitatea de a deschide sau închide rapid robinetele în momente de criză. Odată cu plecarea Emiratelor, această povară cade aproape în întregime pe umerii Arabiei Saudite. Acest lucru transformă Riadul în singurul jandarm al disciplinei, în timp ce ceilalți membri tind tot mai mult să ignore cotele. Pe scurt, loialitatea din interiorul cartelului este înlocuită de o competiție liberă unde fiecare este pe cont propriu. Eroul din umbră al slăbirii cartelurilor este paradoxul verde, Green Paradox. Teoria economistului german Hans Werner Sinn este probabil cea mai frapantă notă a agendei noastre de astăzi. Pe măsură ce lumea se îndreaptă rapid spre decarbonizare și energie regenerabile, producătorii de petrol se confruntă cu un adevăr crunt. Dacă nu vindem petrolul acum, s-ar putea ca în viitor să nu mai valoreze nimic. Această teamă îi forțează pe producători să crească producția în loc să o limiteze. Logica trebuie să transformăm activele în lichidități înainte ca petrolul din subsol să devină doar niște roci fără valoare, distruge disciplina de jumătate de secol a OPEC. Aceasta nu este doar o decizie economică, ci o mișcare geopolitică vitală. Bugetele de stat finanțate din venituri petroliere trebuie să epuizeze această resursă înainte ca tranziția energetică să fie completă. Însă, cum va afecta acest război civil al cartelurilor Turcie și echilibrul global? Din punct de vedere geoeconomic, ruperea disciplinei de cartel și declanșarea războiului cotelor de piață ar putea provoca o scădere structurală a prețului petrolului. Analiștii estimează că, prin producția necontrolată a unor jucători precum Emiratele Arabe Unite, prețurile ar putea scădea cu $5 până la $10 pe baril. Pentru o țară importatoare de energie precum Turcia, acest lucru înseamnă uriaș spațiu de manevră pentru reducerea deficitului de cont curent și atenuarea presiunilor inflaționiste. Reamintim că fiecare scădere constantă de 10 dolari a prețului petrolului aduce beneficii de miliarde de dolari balanței comerciale a Turciei. Totuși, există și reversul medaliei. Slăbirea cartelurilor înseamnă pierderea predictibilității pe piețele energetice. Piața pe care OPEC o menținea stabilă devine acum mult mai vulnerabilă la tensiuni geopolitice și la crize în puncte critice cum este strâmtoarea Ormuz. În acest context, Turcia se poziționează strategic nu doar ca un consumator, ci ca un hub energetic. În această nouă perioadă în care puterea cartelurilor a fost înlocuită de independență strategică, coridoarele energetice construite în conformitate cu viziunea secolului Turcie și progresele înregistrate în exploatarea resurselor locale ne propulsează nu doar în postura de simpli cumpărători, ci și în cea de actori care dictează regulile jocului. În timp ce lumea occidentală se află sub presiunea costurilor tranziției ecologice, Turcia asigură atât securitatea rețelelor energetice tradiționale, cât și un element de echilibru strategic în noua ordine energetică. Stimați ascultători, astăzi la agenda geoeconomică am conturat un tablou clar. Structurile rigide de cartel ale secolului 20 se topesc în fața vitezei tehnologice și a presiunii tranziției verzi din secolul 21. Petrolul încetează să mai fie o armă și devine un simplu activ comercial aflat la pus. Slăbirea OPEC deschide calea, probabil pentru prima dată în istorie, către un transfer masiv de bogăție de la producător spre consumator. În această nouă ordine, câștigătorii nu vor fi cei care țin mâna pe robinete, ci cei care transformă energia în tehnologie în cel mai eficient mod și care pun independență strategică mai presus de orice dependență. Cu perspicacitatea Anatoliei și dinamismul economiei moderne, țara noastră este candidată la titlul de principal câștigător al acestei mari transformări. Am ajuns la finalul ediției de astăzi. Vom continua să urmărim șoaptele cifrelor și pașii strategiilor. Pe curând!
0: Agenda geoeconomică.

Dragi ascultători, aici Vocea Turchiei. Înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile principalelor știri de astăzi. Miniștrii de externe ai BRICS se întâlnesc în India, în timp ce războiul din Iran și criza combustibilului domină agenda. Personalul Serviciului de Imigrare și Control Vamal al SUA poate fi implicat în meciurile Campionatului Mondial de Fotbal 2026. Emiratele Arabe Unite neagă că Netanyahu ar fi vizitat în secret țara în timpul conflictului cu Iranul. Atacurile aeriene israeliene în Liban ucid 9 persoane, printre care 2 copii, iar Turcia și Belgia își consolidează relațiile diplomatice și în domeniul de apărare în cadrul unor întâlniri la nivel înalt de la Ankara. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turchiei prin satelitul Turksat 4A 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. La revedere!

Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi este vineri 15 mai 2026, la Ankara a fost ora 12. Bine v-am regăsit la emisiunea Limba Română a postului de radio Vocea Turcie. Reamintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12-12.30 ora Turcie prin satelitul Turkcell 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. În cadrul emisiunii de astăzi vă vom prezenta buletinul de știri, următorul episod al programului Din cuptorul Bosniei și primul episod al noii noastre emisiuni, Gusturile străzii. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, dragi ascultători, începem cu titlurile zilei. Președintele Erdogan felicită sportivii naționale Trump și a exclus înarmarea Iranului în timpul discuțiilor de la Beijing. Iranul și Emiratele Arabe Unite se ciocnesc la reuniunea ministrilor de externe ai BRICS de la New Delhi. Cuba analizează oferta SUA de ajutor în valoare de 100 de milioane de dolari, în timp ce șeful CIA vizitează Havana. O nouă rundă de negocieri de pace între Israel și Liban a început la Washington. Turcia și Kazahstanul își consolidează parteneriatul în domeniul apărării și al energiei prin noi acorduri. Hürjet își îndreaptă cursul către Patria Albastră. Ministrul Fidan va reprezenta Turcia în cadrul Consiliului Ministrilor de Externe al OST. Urmează știrile. Președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan a felicitat pe sportivii turci pentru performanța remarcabilă, 22 de medalii, 6 de aur, 4 de argint și 12 de bronz. Mesajul a fost transmis prin intermediul unei postări pe contul său oficial de socializare. Îi felicit din toată inima pe sportivii noștri naționali care la campionatul european de taekwondo și para-taekwondo au câștigat în total 22 de medalii și au devenit pentru a treia oară consecutiv campioni ai Europei. Îi felicit pentru aceste mari realizări care ne umplu de mândrie. Președintele SUA Donald Trump a declarat că președintele chinez Xi Jinping i-a spus că Beijingul nu va furniza echipament militar Iranului. Trump a mai spus că omologul său și-a exprimat sprijinul pentru menținerea strâmtorii Ormuz deschise, menționând că China depinde în mare măsură de importurile de petrol din regiune. Declarațiile au fost făcute în timpul unui interviu în care Trump a vorbit despre recente sa întâlnire cu Xi la Beijing. Ministrul de Externe al Iranului a acuzat Emiratele Arabe Unite de implicare directă în operațiuni militare împotriva Iranului în timpul unei reuniuni BRICS de la New Delhi, potrivit presei de stat iraniene. Declarațiile au fost făcute la o zi după ce Emiratele Arabe Unite au negat afirmația lui Netanyahu că ar fi vizat țara din Golf în timpul războiului cu Iranul. Ministrul de Externe Abbas Araghchi a declarat că Emiratele Arabe Unite nu au condamnat atacurile americano-israeliene atunci când acestea au început și a avertizat că cei care colaborează cu Israelul pentru asemenea diviziune vor fi trași la răspundere. Cuba afirmă că ar lua în considerare o ofertă a SUA de 100 de milioane de dolari sub formă de ajutor umanitar, dar rămâne sceptică cu privire la intențiile Washingtonului pe fondul unui blocaj petrolier care a

0: la grea încercare serviciile publice. Ministrul de Externe Bruno Rodriguez a declarat că guvernul este deschis la această asistență, dar a insistat că aceasta trebuie să vină fără condiții sau obligații politice. Departamentul de Stat al SUA a declarat anterior că a oferit în mod confidențial acest ajutor împreună cu acces la internet prin satelit, cu condiția ca Cuba să fie de acord cu reforme semnificative. Israelul și Libanul au început o nouă rundă de negocieri de pace pe fondul expirării celui mai recent acord de încetare a focului, au declarat diplomați. Discuțiile de două zile au început joi la Departamentul de Stat al SUA cu participarea reprezentanților libanezi și israelieni. Este a treia întâlnire de acest fel de la reaprinderea ostilităților dintre Hezbollah și Israel pe 2 martie, administrația de la Beirut participând în ciuda obiecțiilor din partea Hezbollah. Turcia și Kazahstanul au semnat 13 acorduri în domeniile investițiilor, energiei, apărării, educației, mass media și infrastructurii în timpul vizitei președintelui Recep Tayyip Erdogan la Astana. Erdogan și președintele kazah Kasym Jomart Tokayev au asistat la semnarea acordurilor în urma discuțiilor bilaterale și a celei de-a șasea reuniune a Consiliului de Cooperare Strategică la nivel înalt. Turcia, Kazahstan, cei doi lideri au semnat de asemenea o declarație de prietenie și parteneriat între cele două țări.
1: La radio Vocea Turcie, ascultați buletinul de știri.
0: Mândria Turciei Hürjet își extinde obiectivele, au început oficial lucrările la o versiune specială a avionului național capabile să decoleze și să aterizeze pe platforme maritime. După ce și-a dovedit valoarea prin manevrele sale aeriene, avionul național își îndreaptă acum cursul către Patria Albastră, conform informațiilor obținute, lucrările pentru versiunea avionului Hürjet capabile să decoleze și să aterizeze pe platforme maritime au început oficial. Acest nou concept al avionului național va fi proiectat cu inginerie mult diferită de cea a avioanelor standard bazate pe uscat. Terenul de aterizare și structura fuselajului avionului care va fi nevoit să aterizeze pe piste scurte la unghiuri ascuțite vor fi întărite cu caracteristici suplimentare de absorpție a șocurilor. De asemenea, pentru că avionul se poate opri în siguranță pe punte pe o distanță scurtă, sub fuselaj va fi integrat un sistem special de cârlige de prindere. Va efectua zboruri în condiții dificile în această misiune. Cea mai mare provocare pentru Hürjet o vor reprezenta condițiile dificile de pe Marea Liberă. Pentru a face față umidității ridicate și efectului coroziv al apei sărate, avionul va fi marinizat de la cap la coadă, de la componentele motorului la aliajele fuselajului, de la sistemele avionice sensibile, la componentele electronice. Întregul avion va fi făcut extrem de rezistent la coroziune și uzură. Depășind viteza sunetului și trecând cu succes testele la altitudine dificile, Hürjet se află printre cei mai puternici jucători de pe piața de export. În cadrul acordului încheiat cu Spania, livrarea primelor avioane Hürjet care către această țară va începe începând cu anul 2028. Avioanele vor fi utilizate în programele de instruire din anii 2029 și 2030. Potrivit surselor din Ministerul Afacerilor Externe, ministrul Fidan îl va însoți pe președintele Recep Tayyip Erdogan vineri 15 mai la summitul neoficial al OST, Organizația Statelor Turcice, care va avea loc în orașul Turkistan din Kazahstan și în aceeași zi va participa la reuniunea Consiliului Ministrilor de Externe al OST, organizată înaintea summitului. În declarația adoptată de șefii de stat la cea de-a 12-a ediție a summitului, organizată la 7 octombrie 2025 la Gebele, a fost consemnată la inițiativa Turciei necesitatea ca miniștrii de externe ai OST să se întâlnească mai frecvent. În acest cadru, au avut loc reuniuni oficiale ale Consiliului Ministrilor de Externe al OST la 7 martie la Istanbul, găzduite de Turcia, și la 18 aprilie în marjă celui de-al 5-lea forum al diplomației de la Antalya. Considerată Consiliul Familiei, organizarea următoarei reuniuni la Turkestan reprezintă ca semn al intensificării cooperării în toate domeniile în cadrul organizației a treia întâlnire în decurs de 3 luni a ministrilor de externe din statele membre UST. La reuniunea la care se preconizează participarea Turciei, a Kazahstanului gazdă, precum și Azerbaidjanului în calitate de președinți prin rotație, a ministrilor de externe din Kârgâzstan, Uzbekistan și a secretarului general al OST, se intensifică

Menționează consultări privind domeniile de cooperare din cadrul organizației și schimburi de opinie asupra problemelor globale și regionale actuale, în special Iran și Gaza. La finalul reuniunii este așteptată semnarea deciziei Consiliului Ministrilor de Externe privind consolidarea capacității instituționale și digitale a Secretariatului Turchiei. Se preconizează că în cursul pe care îl va ține la reuniunea menționată, ministrul Fidan își va exprima satisfacția față de continuarea și aprofundarea cooperării dintre statele turcice în domenii precum dialogul politic, comerțul, securitatea, aprovizionării cu energie, conectivitatea, cultura și educația, precum și transformarea digitală. De asemenea, Fidan va sublinia importanța colaborării între statele turcice pentru ca turcii din Cipru și Republica Turcă a Ciprului de Nord să obțină locul pe care îl merită în comunitatea internațională, conform apelului președintelui Erdogan. În discursul său, Fidan ar urma să remarce că evoluțiile din Iran au efecte resimțite în întreaga lume asupra securității globale și economiei și că aceste evenimente subliniază din nou importanța opțiunilor alternative de conectivitate pentru lumea turcică. De asemenea, el va afirma că este esențial ca strâmtoarea Hormuz să nu fie folosită ca instrument în scopuri geopolitice și că trebuie respectat principiul libertății de navigație. Șeful diplomației turce va sublinia importanța continuării sprijinului pentru demersurile diplomatice alături de Pakistan și alți parteneri regionali în vederea unei soluționări durabile a conflictului. Acestea au fost știrile de astăzi, iar acum vă invităm să ascultați următorul episod al programului Din cuptorul Bosniei și primul episod al noii noastre emisiuni, Gusturile străzii. Audiere plăcută! Gusturile străzii.

Puteți savura acest deliciu fie pe farfurie, fie ca sandwich sau însoțit de iaurt și sos de roșii. Alegerea vă aparține, însă un lucru este cert, indiferent de modul în care este servit, donerul este preparatul iubit și preferat de toată lumea în Turcie. În seria noastră Gusturile Strezii vă vom prezenta mâncărurile rapide, dar extrem de gustoase ale acestor melaguri. În meniul de astăzi avem donerul. Luându-și numele de la verbul a se învârti și însemnând practic carne care se rotește pe frigare, acest deliciu a câștigat faimă nu doar în Turcie, ci în Europa întreagă și chiar în toată lumea. Bucătăria turcească este recunoscută pretutindeni pentru gusturile sale unice, istoria bogată și diversitate. Odată cu industrializarea și creșterea populației în orașe, nevoile au început să se schimbe. Consumul a trebuit să devină mai rapid, mai practic și mai accesibil ca preț. Această schimbare a influențat și obiceiurile alimentare. Astfel, savurile străzii s-au transformat în timp din necesitate în cultură. Aceste mese luate pe fugă reflectă spiritul epocii în care trăim. Dacă vă întrebați ce sunt, de fapt, savurile străzii, le putem defini pe scurt astfel. Mâncăruri care pot fi consumate rapid sunt practice, potrivite pentru bugetul oricui, dar care, în același timp, răsfăță papilele gustative. Să vedem acum ce înseamnă donerul din punct de vedere tehnic. Donerul este de fapt un tip de kebab. Tehnica de gătire la foc fără apă se numește kebab. Desigur, pe lângă doner există multe alte varietăți. Kebaburi ruminite pe frigăruie, coapte în groapă sau desăvârșite la tandâr. Existând chiar și variante pregătite în oale sau în vasuri de lut. În lumina acestor informații putem spune că tehnica kebabului este folosită în bucătărie otomană încă din perioada selciucidă. Deși nu există informații certe despre locul și modul exact în care a apărut donerul, istoricii indică câteva indicii. Urmele acestui preparat pot fi găsite în numeroase surse. Cea mai veche descriere cunoscută datează din anii 1660. Celebrul călător turc Evliya Çelebi menționează în jurnalul său de călătorii Seyahatname, în timp ce descrie vizita sa în Crimea, un preparat care seamănă cu donerul. Conform descrierii sale, bucățile de carne erau așezate una peste alta și gătite orizontal deasupra focului. Această metodă seamănă izbitor cu Jah kebabul de astăzi. Cu timpul, donerul a trecut de la forma orizontală la cea verticală. Cel mai probabil motiv a fost faptul că sistemul vertical era mult mai practic și mai ușor de aplicat în viața urbană. La întrebarea cine este tatăl sau inventatorul donerului, este imposibil de oferit un răspuns sigur. Ca în cazul multor preparate, se crede că donerul a apărut ca rezultat al interacțiunilor culinare și culturale de-a lungul multor ani. Unele surse atribuie originea donerului familiei Iskenderolu din Bursa în anul 1867, în timp ce altele îl menționează pe maestrul Hamid din Kastamonu în aceeași perioadă. Totuși, prima dovadă vizuală pe care o deținem a fost surprinsă de fotograful britanic James Robertson în anul 1855 la Istanbul. În această fotografie alb-negru se poate observa lângă o tejghea de lemn un vânzător de doner și un kebab care se rotește deasupra focului de cărbuni. Datorită acestei fotografii putem afirma cu încredere. Donerul era deja un deliciu iubit și consumat în Istanbul în anul 1855. De asemenea, se înțelege că în diferite regiuni ale Anatoliei, donerul a trecut independent de la forma orizontală la cea verticală pentru a fi oferit clienților. Astăzi, deși donerul prezintă variații în funcție de gustul local din fiecare oraș, el rămâne printre cele mai preferate savuri stradale din Turcie. Cele mai importante motive sunt faptul că este sățios și nutritiv. Deși donerul este astăzi un gust iubit la nivel mondial, în Europa și în alte țări poate fi cunoscut sub nume diferite. Respindirea sa în Europa a avut loc în special după anii 1970 prin intermediul Germaniei.
Kadir Numan, originar din Malatia, care a plecat la Berlin în 1961, este supranumit în Germania tatăl donerului. Se spune că el a vândut primul sandviș doner în anul 1972. În aceiași ani, în multe orașe din Germania, au început vânzări de doner fără ca vânzătorii să se cunoască între ei. Acum să trecem la cea mai plăcută parte a episodului nostru. Care sunt caracteristicile unui doner bun în Turcie? În primul rând, carnea este esențială. De obicei, donerul se prepară din carne roșie sau carne de pui. Donerul din carne roșie ori se face din carne de vită, ori dintr-un amestec de carne de vită și oaie. Unele tipuri de doner sunt făcute din carne tocată. Dacă timpul este limitat și doriți ceva rapid, donerul în pâine sau învelit în lipie este alegerea ideală. În afară de acestea, puteți experimenta acest deliciu cu orez sau cu pâinea pide. Celor care preferă donerul cu pide, le recomandăm în mod special servirea acestuia cu sos de tomate, unt aromat și iaurt. În Turcie, spre deosebire de exemplele din Europa, donerul în pâine sau în lipie se prepară de obicei fără sosuri grase. Ca garnitură se folosesc roșiile, ceapa și castraveții murați, deoarece aici gustul cărnii este cel care trebuie să fie simțit. Se potrivește foarte bine și cu un ayran rece. Noi v-am spus secretul. Vă dorim poftă bună! Gusturile străzii.

În multe case din Bosnia există un moment pe care toată lumea îl cunoaște. Atunci când pe masă se aduce un tort mare cu foi de napolitană încă netăiat. Cuțitul nu a atins încă straturile, dar toată lumea știe ce urmează. Privirile se fixează pe acele linii drepte, pe umplutura care se vede printre straturile subțiri. Cineva întreabă inevitabil, s-a întărit? Iar răspunsul vine de cele mai multe ori însoțit

de un zâmbet ușor, încă puțin. Iată că povestea tortului cu foi de napolitană începe tocmai în această așteptare. Tortul cu foi de napolitană nu se face în grabă, dar nici nu este dificil. Necesită ordine, răbdare și măsură. Odată pregătit, rămâne pe masă zile întregi pentru a fi împărtășit cu oaspeții, vecinii sau membrii familiei. Înainte de a vorbi despre umplutură și straturi, trebuie să înțelegem elementul de bază. Foile de napolitană. Aceste straturi subțiri, aproape invizibile, nu doar că susțin crema, ele constituie întreaga structură a desertului. Foile de napolitană se prepară dintr-un amestec foarte simplu, făină, apă și uneori o cantitate mică de grăsime. Acest amestec se coace la o temperatură ridicată în forme speciale și capătă o textură subțire, uscată și ușor poroasă. Datorită acestor pori, foile absorb crema, se înmoaie, dar își păstrează forma. Una singură pare fragilă, dar atunci când foile se unesc, devin un întreg puternic. Poate de aceea, acest desert este ca un simbol al unității, fragil singur, puternic împreună. În Bosnia, tortul cu foi de napolitană se prepara mai ales de sărbători și în perioada pregătirilor pentru iarnă. Se pregătea din timp și devenea tot mai delicios pe măsură ce trecea timpul. Copiii așteptau cu nerăbdare, dar răspunsul era mereu același: încă nu este gata. O poveste din Tuzla rezumă frumos acest lucru. O mamă pregătește tortul cu foi de napolitană noaptea și îl lasă să se răcească. Copiii se trezesc noaptea și vor să-l taie pe ascuns, dar deoarece nu s-au întărit încă, totul se destramă. Dimineața mama spune doar: ați văzut, acest tort ne învață să avem răbdare. De atunci copiii învață să aștepte și poate că pentru prima dată înțeleg că unele lucruri necesită timp. Rețeta clasică se prepară din câteva straturi și o umplutură bogată. Cea mai obișnuită umplutură este compusă din zahăr, lapte, unt și opțional nuci, biscuit sau ciocolată. Ingredientele necesare pentru glazură de bază sunt 200 grame de zahăr, 100 ml de lapte, 150 de grame de unt sau margarină, 200 de grame de biscuit sau nuci măcinate, 100 grame de ciocolată, opțional. Pregătirea începe prin încălzirea laptelui și a zahărului. După ce zahărul s-a topit, se adaugă untul și se amestecă. Apoi se adaugă biscuiții sau nucile. Dacă se dorește, se adaugă și ciocolata. Amestecul trebuie să aibă o consistență densă, dar ușor de întins. Crema se întinde pe prima foaie de napolitană, se acoperă cu a doua foaie și se respectă aceeași operațiune. După ce straturile sunt gata, se acoperă cu o foaie și se presează, de obicei punând o greutate deasupra. Astfel, straturile se lipesc bine între ele. După câteva ore, când s-a întărit, tortul se taie în felii pătrate sau dreptunghiulare. Fiecare bucată arată clar structura ordonată a straturilor. Nu există o singură rețetă pentru acest desert. În unele case se adaugă nucă de cocos răzuită, în altele stafide, în unele locuri se preferă caramelul, în altele glazură de ciocolată. Fiecare casă are propriile proporții, propria sa notă personală. Dar un lucru rămâne neschimbat. Tortul este pentru a fi împărtășit. Nu se mănâncă singur. Își capătă sensul întotdeauna în mijlocul mesei, împreună cu mai multe persoane. Astăzi, în programul Din cuptorul Bosniei, am vorbit despre un desert care creează o savoare de neuitat din ingrediente simple. Tortul cu foi de napolitană ne amintește că straturile dulci și crocante nu se regăsesc doar în deserturi, ci și în viață. Ne auzim în episodul următor. Fie ca bucătăria voastră să fie plină de straturi dulci și povești frumoase. Poftă bună!

Aici Vocea Türkiye. Stimați ascultători, emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Türkiye s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Türkiye prin satelitul Turkcell 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm să ne reauzim mâine la aceeași oră. La revedere!